Change it and say,

0: Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Последната станция за музика.
1: Това е Радио Мая.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добра среща на всички в ефира на Радио Мая. Започва Морско утро в понеделник, поредният ден, 15 за юни и 166-ият за днес, всъщност за 2026-та, до края 199 дни, а всъщност това, което е хубаво, е, че днес синоптиците ни казват, че времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 29 и 33 градуса, като по Черноморието след обед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. А добрата новина, която е за всички онези, които искат да знаят кога ще се поуправи времето, няма да вали, че петък, събота и неделя ще бъде доста устойчиво на промени време, ще бъде предимно слънчево. Днес максимални температури по морето от 28-30, морската вода 19-22. Вълнението на морето 1-2 бала, по северното може да стигне дори 3 бала. Продължителността на деня 15 часа 18 минути, слънцето залязва в 21 часа и 6 минути. Рано сутринта 20 градуса имаме в Бургас и във Варна и около 18 в района на Шумен. Доста интересни теми има, за които ще коментираме, така че останете с нас в понеделник. Нова седмица, нов късмет. Добро утро на всички!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
9: Има едни шетат, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След две минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
9: Сот, Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 15 в 15-я ден на месец юни. Това е Морско утро. Здравейте. Няколко интересни събития състояли се на днешния ден преди години, след което и последните новини по-така интересни за днес. През 1836 година Арканзас става 25-я щат на САЩ в днешният 15-ти ден на месец юни. През 1907 година пък в Хага започва Втората световна мирна конференция с участие на 44 държави. Също така на днешния ден в Базел, Швейцария, учреден Европейския футболен съюз УЕФА. И на днешния ден през 2006 година Сърбия признава независимостта на Черна гора. Сега към последните новини. Курорти са чисти, подредени и готови, а туристи няма. Това каза министърът на туризма Илин Димитров и заяви, че България отчита сериозен спад. Мигрантите край Бургас дни наред са оцелявали в гората, яли трева и пили вода от блатни местности. 33 нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от гранична полиция. Слънце днес с температури до 30-33 градуса. Цените на горивата у нас падат, но експерти предупреждават, несигурността ще остане. И още една интересна така тема. Над 2000 метра в планините все още е зимно. Оказва се, че на много места има дори и снежна покривка. Оказва се, че днес отново ще превали и ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на 2000 метра е около 7-8 градуса, което означава, че почти зимно време имаме дори и в средата на юни. Време е за още от хубавата музика. Останете с нас, с DJ Nura, Rosie, Bruno Mars, Dian Solway, K-Swift и Phantom L, Kate Lyon. В 9 са първите вести за понеделник.
0: И още от музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормуския проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коста. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски. Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиглобалисти, които протестираха с нощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Всички сутрешни полети от и към летище Васил Левски и София са преустановени временно поради сериозен проблем на пистата за излитане и кацане. Според официална информация, съобщена в един от самолетите, причината е технически проблем с машина, отговаряща за поддръжката на летището. Вече над 2 часа машината не може да бъде преместена, тъй като двигателят и се е повредил, а ръчната спирачка е задействана. Не се съобщава какъв точно е видът на машината. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея свързани един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Чулпешко шосе. Арестувани в Бутунец и други части на София са 36 души. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се за кани мръсните пари да бъдат показани. Басейнова дирекция Черноморски район на Варна и регионална лаборатория Варна към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мириса й. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточнява, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченгенескеле край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Швеция разгроми Тунис с 5-1 в първия матч за двата отбора в група F на световното първенство. Над всички беше атомното нападение на скандинавците в лицето на Виктор Гьокереш и Александър Исак, които отбелязаха по един гол и не спряха да тормозят защитата на съперника. Звездният дует оценява на 200 милиона евро, напълно оправда очакванията и бе в основата на успеха.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен северозападен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, това е Морско утро в понеделник или днес е видов ден. Оказва се, че по стар стил, а по-нов на 15 юни, според народна традиция отбелязваме видов ден. Всъщност, колкото и да го търсим в църковния календар, светец с това име няма. Смята се, че този празник следва от почита на древните земи към Бога на възмездието. Според народното поверие, вида и сестрите светице, сестра на светците Вартоломей и Елисей, никога не пропуска да види пакостите, които двамата светци вършат и ги наказва. Вярва се, че дори да има забавяне или забравяне на правата, тя ще дойде на видов ден. Господ забавя, но не забравя. Прето на този ден да не се хваща никаква работа. Хората в миналото са вярвали, че по този начин ще умилостовят разгневените светци и ще предпазят от градушка. У нас видов ден се чества най-вече в западните райони на Годеч, Трън, Брезничко и Гралско. На видов ден девойките изпълняват магически ритуали и гадаят за любов и щастие. Мият се с видов денска вода, за да са гъсти и буйни косите, малицата им румини и красиви. Днес празнуват Видо, Вида, Виден, Видена, Виделина, Видослав, Видослава, Видостин, Видостина и Видел. Тези имена даже някой ги чувам за първи път. Но да празнуваме и да продължим с хубавата музика. След маничко с Анимал и Лиза и песен на Меган Трейнър.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е Радио Майя. Стана вече 9.40. Ралук е с Лалабай Чухме, изследовател от Държавния университет на Джорджия, Национален център за грижи. Към центъра MD Anderson наскоро направиха проучване, за да разберат как групи шимпанзета реагират на несправедливо отношение. Резултатите публикувани казват, че някои индивиди и реакции се наблюдават като в близост в шимпанзета, които имат социална връзка. Наблюдават често, че отхвърлят храна, която е с по-ниска стойност. Повечето от по-ранни проучвания в тази област оценяват реакциите като неравнопоставеност пред двойки шимпанзета. В експеримента са участвали 27 шимпанзета, живеещи в социални групи. На всеки от членове на групите предоставена възможност да се приближи до човек, който провежда експеримента, и да размени жетон за храна, като наградата, която са получавали животните, била различна. Изследователите наблюдават, че шимпанзетите реагират отрицателно, когато получават награда с ниска стойност, а другите в същата група получават по-ценна награда. Тоест, с две думи, изследователите казват, че шимпанзетата имат силно чувство за справедливост. Колко е вярно, не мога да ви кажа, но учените явно са го установили. Време за още хубава музика след рекламата с Миша Милър и Тот Абигел. 10 са новините.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
5: Може, скъпа моя. Сподово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски. Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използвала сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиглобалисти, които протестираха с нощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата. След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Полетите на летище Васил Левски София временно бяха преустановени за около 2 часа тази сутрин, съобщиха представители на аерогарата. Причината се оказва е аварирал сервизен камион на пистата. По-късно камионът е изтеглен, а полетите възстановени. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутунец и други части на София са 36 души. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма. Басейнова дирекция в Черноморски район Варна и регионална лаборатория Варна към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мириса й. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточнява, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нидерландия и Япония не успяха да излучат победител и завършиха 2-2 в зрелищен двубой от група F на световното първенство. Срещата се проведе на стадион Etihad Stadium в Арлингтън, щата Тексас. Така двата отбора получават по една точка в един от най-интересните двубой от началото на турнира, а битката за челните места в група F остава напълно отворена.
0: Времето.
1: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасени от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
9: че. Спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го извърли.
12: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплачиха се.
12: Соц Спартак. Винаги на крак.
13: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witco. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод Алкомет. В началото на месеца Радев се срещна с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентно способността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиерът. Той стъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентно способност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от представителите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съюз съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина, като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новината за мирно споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен и на междуправителствените конференции в Люксембург. Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. Басейнова дирекция Черноморски район Варна и регионална лаборатория Варна към изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро в района на пристанище Леспорт. Сигналът е подаден на 13 юни в 16 часа, след което е предприета незабавна проверка на място. При огледа не са установени видими признаци на замърсяване на водата, нито промяна в цвета или мирисъй. Не е открит и вероятен източник на замърсяване в района. Въпреки това са взети водни проби за лабораторен анализ, който трябва да даде по-ясна картина за състоянието на водния обект. От басейнова дирекция уточняват, че продължават наблюдението върху състоянието на езерото и ще информират обществеността при наличие на нови резултати или предприети мерки. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си матч от Мондиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Хаш, в която са още Уругвай и Саудитска Арабия и започва в 19 часа българско време.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

sexy.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коста. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новина за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-ият санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. През месец май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44,3%. България е на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през първите 4 месеца на 2026 година, а в момента курортите са подготвени за сезона, но туристите са по-малко от очакваното. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за Радио Майя. Той се позова на данни на Евростат, според които в периода януари-април 2026 година средният ръст на туристите в Европейския съюз е 4,5%, докато България отчита спад от 4% спрямо същия период на миналата година. По думите на министъра, това е тревожен сигнал и е резултат от политиката на Министерството на туризма през предходната година. Той посочи, че най-сериозен е отливът на туристи от два от ключовите пазари за страна Германия и Румъния. Безплатни профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рак на маточната шийка ще организира през месец юли специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания доктор Марко Марков във Варна. Инициативата е част от усилията на лечебното заведение за повишаване на информираността и превенцията на едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените. Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от 8 до 9 часа в кабинет номер 37 на диагностично-консултативния блок на болницата на булевард Цар Освободител номер 100. Записванията се осъществяват предварително. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченганес-Келе край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия се матч от Мондиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Х, в която са още Уругвай и Саудитска Арабия и започва в 19 часа българско време.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен северозападен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.

0: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейският съвет Антонио Коща. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Владимир Зеленски. След новини за мирното споразумение между САЩ и Иран, петролът се търгува под $84 за барел. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова. През месец май месечната инфлация в България е нулева, но поскъпването на живота продължава да се усеща осезаемо. Данните показват, че на годишна база цените са 6,9% по-високи спрямо същия месец на миналата година, а натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44,3%. България е на последно място в Европейския съюз по ръст на туристите през първите 4 месеца на 2026 година, а в момента курортите са подготвени за сезона, но туристите са по-малко от очакваното. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за Радио Майя. Той се позова на данни на Евростат, според които в периода януари-април 2026 година средният ръст на туристите в Европейския съюз е 4,5%, докато България отчита спад от 4% спрямо същия период на миналата година. По думите на министъра, това е тревожен сигнал и е резултат от политиката на Министерството на туризма през предходната година. Той посочи, че най-сериозен е отливът на туристи от два от ключовите пазари за страната Германия и Румъния. Безплатни профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рак на маточната шийка ще организира през месец юли специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания доктор Марко Марков във Варна. Инициативата е част от усилията на лечебното заведение за повишаване на информираността и превенцията на едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жените. Прегледите ще се извършват всеки вторник и четвъртък от 8 до 9 часа в кабинет номер 37 на диагностично-консултативния блок на болницата на булевард Цар Освободител номер 100. Записванията се осъществяват предварително. Малък делфин се превърна в любимец на рибарите и посетителите на рибарското пристанище Ченгене-Скеле край Бургас. От няколко дни морският обитател плува около пристана, без да се притеснява нито от хората, нито от лодките. Рибарите вече го приемат като свой талисман и дори обсъждат как да го кръстят. Любопитният бозайник често изплува край кейовете и привлича десетки погледи, превръщайки се в една от най-симпатичните атракции на рибарското селище. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия се матч от Мондиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Х, в която са още Уругвай и Саудитска Арабия и започва в 19 часа българско време.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен северозападен вятър.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76099.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която

0: бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определя наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на Културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Белгия и Египет откриват днес участието си на световното първенство по футбол. Двубоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двубоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2-1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3-0 през юни 2018 година.
2: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден

0: са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия се изправят един срещу друг в матч от първият кръг в група Х на Световното първенство по футбол. Двобоят е от 1 часа българско време на 16 юни вторник в Майами. В групата са още отборите на Испания и Кабо Верде. Тимът на Уругвай търси връщане към победите, след като в последните си 4 матча има 3 равенства и 1 загуба. Саудитска Арабия има в последните си 6 двобоя, 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Саудитите са неудобен съперник за Уругвай. Двата тима имат 3 матча един срещу друг, като са се разменили по един минимален успех.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от Пакистан

0: иракският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха трима души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Белгия и Египет откриват днес участието си на световното първенство по футбол. Двубоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двубоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2 на 1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3 на 0 през юни 2018 година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Онклиник. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
0: Онклиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
4: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
5: Може, скъпа моя. С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Eat zucchini.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някак си в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали с водничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Чулопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за да

0: Демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дилгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дилгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък. През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на Културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия се изправят един срещу друг в матч от първият кръг в група Х на Световното първенство по футбол. Двобоят е от 1 часа българско време на 16 юни вторник в Майами. В групата са още отборите на Испания и Кабо Верде. Тимът на Уругвай търси връщане към победите, след като в последните си 4 матча има 3 равенства и 1 загуба. Саудитска Арабия има в последните си 6 двобоя, 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. Саудитите са неудобен съперник за Уругвай. Двата тима имат 3 матча един срещу друг, като са се разменили по един минимален успех.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. So

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 5 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект.
11: Електроуреди за вграждане.
12: Мебели за детска спалня и антре.
11: Матраци център.
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witkol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовният бюджет. Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят. Радев коментира и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу, заяви Румен Радев. Продължава разследването на групата на калашниците след операция на полицията в столичният квартал Ботунец, която продължи до късно с нощи, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. През вчерашния ден са образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това, в СДВР има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Вчера се работеше на територията на цяла София, имаше задържани лица, включително и извън територията на град София. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкият проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски маршрут. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Десетки близки приятели и граждани се събраха пред сградата на апелативният съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежката катастрофа на околовръстният път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха 3 души. Събралите се настояха за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото Джунейд Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. В Бургас се въвежда временна организация на движението по улица Оборище поради продължаващите строително-ремонтни дейности и подмяна на ВИК мрежата. Ограничението влиза в сила от днес и ще продължи до 17 часа на 19 юни петък,

0: През този период изцяло затворено за превозни средства ще бъде кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка. Днес от 18 часа в зала Тончо Русев на Културен дом НХК Бургас ще се състои тържествената церемония по дипломирането на випуск 2026 на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров Бургас. Събитието ще отбележи успешното завършване на младите творци, които през годините в училището изградиха своя талант, усъвършенстваха уменията си и превърнаха изкуството в своя кауза и призвание. Входът за събитието е свободен. Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Кир Стармър. Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви премиерът. Стармър заяви, че решението не е взето от него с лека ръка и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, защото по думите му това очевидно не е вярно. Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение, подчертава той. Припомняме, че миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Белгия и Египет откриват днес участието си на Световното първенство по футбол. Двубоят от група G започва в 22 часа българско време на стадион Люмен Филд в Сиатъл, САЩ. Двата отбора са основните фаворити в този поток, в който са още отборите на Иран и Нова Зеландия. Белгия и Египет имат общо 4 двубоя помежду си в исторически план, като всеки един от тях е приятелски. Фараоните са спечелили 3 от тях, включително последната с 2-1 играна през 2022. Белгия имат успех с 3-0 през юни 2018 година.
2: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. Този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
9: че. Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Какъв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Най-добрата станция за музика. Maya. Feel the music.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Дарикол 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Come on, come on.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.